0: osoba. Divoká je automobilom prošla kroz crvenú svetlo.
1: Sledila z ceste, kde sa zabila v zídobližné zgrade. Polícia nie chtiela odkryť ide záde, jer je očevidí o šutieku.